I dvaš vite davni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka hmlisto i молодости тулю главу ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог, мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Так, дорогі слухачі, вертаємо вам, продовжуємо наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русінського календарію. Ну і почнемо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в селі Лисчово, Жупаберег, Австро-Мадярська монархія. Помер 3 січня 1944 року в селі Пицель, Мадярське королівство. Тодішній був то педагог, фольклориста, публициста і етнограф. Етнограф, очевидно, русин. Далі дата 26 мая 1931 року вродився Іван Шафранко. Вродився в селі Тур'я Пасіка на Підкарпатській Русі, помер 1 листопада 2020 року в Пряшові. Був то русинський академічний маляр, скульптор і педагог. Далі з нашого лемківського русинського календарію споминаємо днес Івана Попа, який вродився 26 мая 1938 року в селі Страбичово на Підкарпатській Русі, ну а помер 14 вересня 2023 року в Хебі в Чеській Республіці. То наш знаний русинський історик, культуролог, політолог, русинист і богеміста. Тут якраз при Івані Попі затримаємося на хвилку довше, бо якраз мам перед собою свіженьку бесіду, двомісячник, часопис Товариження Лемків, ну і то видання послідні номер 209 за марець-квітень 2026 року. Якраз, коли бисте собі бесіду взяли в руки, на шестій стороні є стаття покійного Івана Попа «Передрук», припомніння такої під наголовком «Підкарпатські русини в сталінському раю», «Чорна п'ятирічка» 1945-1949. То стаття написана по-українськи, але зараз цікаво заохочую, коли до тебе щодо будете мали в руках, так собі прочитайте. Ну і, дорогі слухачі, позерам іще раз до календаря, це то вшитко? Ні, то не вшитко, іще дата смерти. Отже, 26 мая 1983 року в Караганді, в Казахстані, помер Олександр Хира, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Тайний від 30 грудня 1945 року аж по 26 мая 1983 року був на посаді владики Мукачівського. Як уже повів, тайно був тим владиком, кедже якраз русинська греко-католицька церков на Підкарпатській Руси, так само, як і всі інші греко-католицькі церкви і українська греко-католицька церков були заказані. Олександр Хира вродився 17 січня 1897 року в Улковці, тодішня Жупа Мара-Марош, тодішнє Мад'ярське королівство. Був папським праватом, ректором Ужгородської духовної семінарії, русинським суспільним діячом, наступником владики Олександра Хири був Йоанн Семедий, так само русин, котрий проводив ту нашу русинську греко-католицьку церков суй юрість свого права на Підкарпатські Руси. Ну і то такий тілко з того нашого днешнього лемківсько-русинського календарію. Я вас прошу послухати дальшу файну добру музику.

No i дорослаче, я до вас вертам. Тепер ми хотівся поділити таку з споминами з того 13-го міжнародного бієнала Олімпійської русинської культури, що ще відбувало в минулий вікенд. Перший день, суботній день, то була стріча в Криниці. Рано відбулося засідання Світової ради русинів. Ну, я там не був, бо там члени Світового конгресу Світової ради русинів можуть брати участь в таких засіданнях. Ну і то, що ще там подіяло, то знайдете Між іншим, в статті Петра Медвідя, якраз на нашому порталі. Далі було зложення квіття на з Монтери на гробі Никифора Епіфана Дровняка, пізніше іще під пам'ятником при Креницькому дептаку, при бульварах. Ну і пізніше зараз ми перейшли до здравничного дому Криницького, де відбувалися концерти. Але ним то так перше була вистава русинської творчості, образів, штуки, котра є сучасною штуком, передовшитком, але були тіж виставлені такі творчі з приватної колекції, ну, котрих меджа нами уж не є. Тото вшитко детально написав Петро Медвідь, так що заохочую, щоб сте собі там зазрили. Ну і я такий думав, дорогі слухачі, що то тілко, але не кінчу, бо по правді повинен їм іще дещо речі про другий день, який був Гвесові, а перший ще вущу русським під пам'ятником, славним нашим пам'ятником, але мене, на жаль, в той другий день, недільний день, уж на б'єнале не було такої, можу ще але похвалити тими споминами з Криниці, з Висови, так добрі би було, якби собі тут до студія такого співбесідника запросив, щоб мені оповів, як то було. Ну, я лемси можу тут уявити, ну і попозирати на фотки, на то, що уж принесли інше, яке там в неділю святкували, бавилися на тим нашим 13-тим міжнародним бієнале Олімпійської русинської культури Рутенале, яке того року перший раз було і в Висові, якраз в минулу неділю.

Рають часи не обирають, вони живуть, помирають часи не обирають, вони живуть.

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору гезда року 2026. Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацлавичах в Міховському повіті. Всі учасники, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувані з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свій найліпше на всіх етапах конкурсу, здобув найвище пунктів. Наш тоден веде він газдівку в Кункові, є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілу коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. В четвер 20 мая о 19 годині відбудеться чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як отокають справу велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП «Краков». Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість, посвячену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: RealmFM.
1: Jest середа, 27 maja 2023 року. А на новини радіо RealmFM просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору гезда року 2026. Андрій Барна був найліпший, який ідео теорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотко учасника, як брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив своє найліпше на шотких етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТВП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був теж редактором, публіцистом і видавцем регіонального програму ТВП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають російських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпреза «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
0: То були новини радіа LMFM.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вибору гезда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацлавичах в Міховському повіті. Шотко учасника, як обрали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шоткох етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові, є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що із чолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілу короткох форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбудеться чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також як дотикають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість посвячену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вибору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотка учасника, яка брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шотках етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На щодень веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю короткох форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, Польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошотях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають російських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Коло сиру сину Подкарпаття. Еміл Курта – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили дома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тямить і зачатки совітської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совітські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость голосу Русину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можу спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньове. Тут ви прожили цілий свій живот.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дитинство. Що ті мете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, Малодавчо, в другому Кунцьові. Угу. Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна. Угу. Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболоки, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були в Турині, і в нас, та я чув, то голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От, скажу, що Хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Де малий жидунят.
1: Та, значить, вголос, що ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емель, куполім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми 87-й рук, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже все файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. Бо той це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особливо другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що тут анці там, що? Ну так, ахен зой, анці хой, брехати водиною. Та зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може й скорше, свустих почав складувати.
0: Туди отако, я є маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав такі букви виводити, але щоб записати, віж, то я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний, таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помала нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Є супер!
1: Ой, ти кицю, молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якийсь карти 5 руку, це 45-й рук, то є української такої заангажованості особою не було. Зі цим Шварцом, що бак це стало з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я тут і ніколи не видів машини. Чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько. Ай, ну, гук який, шум, машини. Повскакували, ми, няня вдома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вигнали всю його сім'ю, а сім'я була многолюдна, може 10 людей, вигнали, в чому спали на двір, построїли. Постойте смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, звати, така була до 6 місяців, а я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять, хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у Лушпіні, бо знаєте, жиди треба з кошарною, не хоч що не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениці, яких там сливці, яблук. Діда запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвигові було, в Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли ми такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку, ну так повів її би покликати Шварца Йосифа. Та та побігла, глядати Шварца Йосифа, а йому не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна житка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили, Шварца Йосифа і маленьку тутулаю онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудне. Дитина піщала дуже, голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт став це.
0: Ясно.
1: Кинули його тут у печку до цигру палити. І кинули маленьку живу дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав так жити, бо ми розказали, та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другим місяцем
1: стало?
0: Тепер у мене до вас таке звідання. От ви тімете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже на українській школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть в
0: 46-му.
1: Дуже темно. Як прийшли руські, темно, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали окопи. А декунки, бо може бути, ну всякою може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся вшитки попрятали в декунок, а декунки копали так зигзагами. Знаєте, ж кіть попаде снаряд там, та би...
0: Не, а я осколки всіх не покрали.
1: Не постраю. Та всі ся наші попрятали, ото декунока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідовутня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо поручні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у своєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Чи на наші?
1: Так? Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий був, дуже затягуємо, як так, любимо дуже, та тот нас учив. Книг не було, ні українських, ні ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якась. А на другий був чисто. Пустое. Та ж ми на тому писали в школі. Ну, чи по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи. Не
0: от там по-другому і не знав.
1: Гайно.
0: А ну по-мадярськи знав, ну, або
1: та, може,
0: по-українськи ще не мав знати. Тобто, я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, москвичі дуже тим не перенимали, не знали, що де сидінете. Давай вам хоч які учителі, а де сидінете. Ви десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив з тим. А пів роком ще провчив, а то Хрущовська, то та була теж, всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область сторожинець. Ко хоче, та найде туди, а ко не хоче, то в другий. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так тяжко, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм це проучив 2 роки, то опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять це відкрили. Та я опять це перевів у Хуст, я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
0: То у вас у Жгородське лісництво?
1: Це район Мукачівський або лісовий масив до Добрині, знаєте.
0: Относиться до Ужгорода.
1: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
0: А лісництво у вас чи є?
1: Лісництво Добринське.
0: Добринське.
1: Великодобринське, так.
0: То ви проробили тут весь живот?
1: Я більше проробив в Анталівцях. Я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там він робив і тут у нас.
0: Природу ви любили. Поговорили ж те, що почали ж те вірші писати маленьким, от 5 років. А далі ж те писали вже у школі, у технікумі.
1: Писав, слухайте, що заповнив їм ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм це не любило, там хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не дістали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, це за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували. Спершу не заохочували розказувати, пак уже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже кажу, ходив десь у 4-й клас, раз кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителів і якісь 2 незнайомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
0: Парфюмерити.
1: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. Ану, розкажи нам файний віршик, дамо ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й начав їм говорити. Сидить баба в буряні, та ряхує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
0: Ну ходило по народу, вам це любило?
1: А ви це любило, та я то. А вчителіки би ти виділи, то поблідли, то почервені, то посиділи.
0: Ти вас навчили, як вас буду вчити?
1: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? На полуні. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що й будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало б ще не помочив, бо там... Там уже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А ти в чому заперли? Знаєте, на долоні грейду малювали німецький хрест, от Hakenkreuz, як ви казали, свастику, а другим дітям лепкали.
0: Бене, ай би сам вставало.
1: Ай би сам вставало.
0: На сроці.
1: На сроці.
0: Ай, на блузі.
1: Та то їх запели, та й бреднем запели. Кульком там сидів я не тямлю, виділи ми щось у швичність, вумастились ми ще тим, знаєте, шкрумом чадом. І що ти прийшов дворник такий, граб, діто тут недалеко, що... Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну, це кайдана, це що наділи, і арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська свічкарня, що й своє. Так нас урятували. Або що ж таки директор, коли... На обід колінянів прийшли на полуденок, та прийшов до нас та каже: «Юре, кіть хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та да, що робіть із цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що сяду». Та каже: «Малого воспитуйте». А няня-ня воспитали, витягли з березового віника файний прут. Так не плашили тим прутом. Бо няню ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років сиділи. А старика Міша розстріляли, бо щось за Сталіна розстріляли чоловіка 40-річного, бо щось за Сталіна повів, був теж такої, такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла, що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
0: Отбили, дякую.
1: Отбили.

0: A коли сте почали писати прозу?
1: Прозу? Часто писав прозу, бо я що, як я так робив? Напишу і спалю, напишу і пурву, напишу і котре, що бояємося, бо няня до кіняння жили, бо няня вісе то не попало. А потім думав, собі додумав, що, Боже, теть, щось би треба мало сохранити. А наче їм прятати. Та знаєте, таким зошити ти купив такі тусті були, як ця книжечка, по 30 вишам купив, не знав, 40 листу було цикулько, там зато помале писав, красново водив, зшивав, там дуже мечтав, бо діда нашого була така церковна книжка на 900 сторінок. Сам собі думав, Боже, який би я тільки написав. Та так це вийшло, що я і написав. Уже няня вмерли, збили. Я вже себе не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш покарпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, хоч ми ще на тому празднику зустрітили, та тому я вже ще цьому признав. Чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще не все починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і вже бабутях та повзерав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я пообзерував та тебе посоветував. Прийшов я тот день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я все це не прочитав і за пів року. Ти все лиши, а та зять назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годин дочекати, знаєте, бо на тот день, коли треба прийти. Ну, та дочекав яся, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спозвати, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніде не знайшов. Кить не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку не б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи з тих.
1: А відділа ми ж так тротуари зо мною входить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розовертав ту туташку, із тими своїми записами.
0: Ти вержу.
1: Та вержу. Або поки все, знаєте, додумав, десь може випрести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, тому там надійно спрятав у пец, у вогонь. Там спалив. То вже тако.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років.
1: Ну то, вважайте, десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, яким пішов на пензію.
0: Я читав десь, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте написали 10 книжок. То правда?
1: Правда. По 3-4 книжки писав. І то за того я ще і робота була, і котрої що в мене, і дві корови, і кунь, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли мені пробудувати щось таке, то почав їм писати. Раз так, але хоч по 40 говорю, так хоч до нас іде, поздрав, там іде учитель, Канюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже се учитель, але сище чоловік глядається із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, якийсь ти знаєш.
0: Ну, ясно.
1: Ну, та й тот мене знайшов, то був такий, в мене його як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: Червіньова.
0: Дуже багато людей там на Руський Керест. Перше, я до того якраз поселення Куцу, Руський Керест і Дюрдьово.
1: Дюрдьово.
0: Я, я правду кажу. Ну і до того якраз були перші три села, заселені були
1: Русинами. З Червіньова було 200 сімей. То тонелем вунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происхождення з Червіньова, а отець дитя з Кущина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. Ну та вон, то знаєте, вугляда, доглядав, це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди Миром Жирош, та мені хто-то розказував. Ну то мене надихнуло, пак, що я почав писати і цю книжку «Історія прорусинського буття», та й другі подеякі такі.
0: Ну не у вас якось номеровується видання, у мене є п'ятої і десятої, то у вас починаючи першої, другої, так у вас ідуть.
1: То слухайте, що то я як почав цю книжку написати, ну я невеликими матеріалами, 300, бо то я за свої гроші продавав їм, що мав та попродав. Кунську грабачку, сіялку, таке подещо там будав я, ну книжку, пак, книжку помало продавав сонячому Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, яким уже мало заробив гроші, там і другу будав, котре що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
0: Третім днем, коли вони се появили, за вас ніхто не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз бачу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатської історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що ну, то фактами не підтверджено, тобто вже виходить як легенда.
1: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якісь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Що є такий народ, є такі люди, є. Так що я писав теж як мали як легенду, знаєте.
0: Це добре, це добре, я не з претензією. Я говорю просто, що як факт, ну що воно у вас таке є. От брали сте ті легенди утки.
1: Із усної народної творчості, а своєм додавав іще.
0: Супер.
1: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
0: Ну і яка є годінну таку накурту для наших, бо не кожен із слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, які можете розкажіть або зачитайте, на якурту у вас десь.
1: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий Гавриїл і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичаєшся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок, який Адам назвав «Молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
0: Еміле Юрійовичу, ви депозирову пишете по-українськи, а це пробували сте писати по-русинськи?
1: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені це видить, що мало кого цікавить.
0: Ну, а люди думають, що щось не приводжує.
1: Люди думають, що коли повісти на чоловіка, що це руснаку, та він думає, що то якесь рогательство.
0: А,
1: що то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
0: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте, за то
1: воспитували, так. Воспитували так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти.
0: Всі москалі, коли прийшли українці собі, і якраз за то у нас така ситуація, що мої се відказують із-за того, що воно невигодно, руснаком бути невигодно.
1: Да. Непрестижно.
0: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інших не може бути.
1: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, та на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 ручні, та йшли ми на канікулах у середнього. У нас був колхоз, та у нас не платили лемарас у рук труднями, а в совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, або щось там платили. Та знову робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметр, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. А ми дітовки похапали по 2 відра бетону, знаєте, та до директора пішли на коври, поклали. Оказується, у середньої зухабити, то залишити. А ми думали, що хопити.
0: Є таке, ну, йди. Дуже багато селах, то досліджувати, розумієте, все треба все ізглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
1: Казав ми тот Жирош Мирон з Руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що і ще й тепер це забити. Там нас, каже, прозвають «пуйдощі».
0: «Пуйдощі»? «Пуйду».
1: Та чому? Бо ми кажемо «пуйду». А другі кажуть, там підемо, або пуйду, ой, кажуть, йдуть, анде пуйду.
0: Колись у мене був там теж цимбор Міломір Шайтож, він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну пой, каже, поговоримо, бо каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили. Та у них такі слова, що мною аж метало та. Я кажу, та все слово у нас колись було, воно одмерло, а й все було. Я там з ним ту ніч просидів, я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте?
1: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Я ці два віршики написав і присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно, хліб свій потом заробити, отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, оби жити. Ну, а жиє, оби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і по смерти. Мусить чашко хрест свій нести. От самого, от дитинства. Вон умирать, щоб воскрести, щоб воскресло знову русинство. Все русинське насіння. Дідко, бабка, нянько, мамка. Воскресіння, воскресіння. Котя буде святкувати. Як се кончить все колишнє, швидко пуйде в забуття, це не буде да колишній на цьому празднику життя. Іде весна, крига скресла, шило в міху не сховати, а русинство знову воскресло, буде мего святкувати. Айно, айно, ще раз айно, все гріховне йде до пекла, а русинство життєдайно воскресає ніби з пепла.
0: Дуже файно. Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер ручку у руки, а пише чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дещо там?
1: Ну, ще вам зачитав. Глядання русинства. Все життя моє з дитинства пройшло, як будь-то в боротьбі. Глядав себе я у русинстві, знайшов русинство у собі. Який буде на то ответ? Жиєм тяжко, бо так мусім. Sam dla sebe ja poet, sam dla sebe ja i Rusin. Усі книги писав сам, сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить Русин всякі муки, конча краю, ой, невидко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку. Глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хосен, найто будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будьми, хлопці, дружні разом, навте малу маврукаши.
0: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучне?
1: Може, буду перекладати, писати на русинській мові.
0: Тобто, що вже сте написали, та переводити на русинський язик, то бачите. Ага, ну, писати може так ще буде, само собою, що

0: Radović 22 кілометри. Uh-huh. Я на мотоциклі йшов, зато часно кулько треба. Більше і погодину не треба йти. Uh-huh. Та я мух один вірш такий на 6-7 куплету, зато час прати на.
1: Що бисте пожадали слухателям LM FM?
0: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
1: Правда.
0: Можуть, язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик це міняє. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би це не мало міняти, то б мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають ноги, але ноги дуже забувають.
1: Мене Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже такое файне, такое змістовне інтерв'ю. Вона б дійсно змогла і презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити з альманахової нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам красно.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, рушив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Як богач бика за суцю учив. Жив в єднім селі Колобардеєва богач, мав він сина Славка. Хлопець хоч був бідний, знав швидко зробити, а і в голові, як люди повідали, мишому не бігали. То-то не мож було повісти о синові багача, котрого не без причини називали Бортачком. Прийшов раз Гуславкове і просить його: «На очня піщалка робити». «Не вийдеш, же кормлю худобу, браниця Славко». «Прошу», не уступлює Бортачок. «Добрі, научу, але позирай добрі, бо як ся не научиш, та ті уха пообривам». Та й зачав учити, а Бортачок стоїть і лим очами кліпкать. Назлостився Славко: «Скорше научу свиню бальчик танцювати, як тебе піщалко робити». Цілу тоту бесіду слухав збоку тот богач. «Циганеш, свиню танцювати не научиш», повідать. «А як би нєт, як їм служу в місті, вивчив їм цапа задяка. До дни співать у церкви». «Ну, добрі», чудується богач, «мі дяка не треба, але хотів би мати свого суцю. Мам тепер велю процесів, та бам їх, може, виграв. Ці не вивчив би з мого бика на суцю». Видить Славко, же газдове розум хабує, і говорить: «Добрі, але мусите мі того бика дати на науку аж на 3 роки. Пан согласив. А Славко взяв бика та й продав го на м'ясо. За гроші купив собі скоро на бочкоро і полотна на шматя. А по року сапан просить, як са його бик учить. «Ей», говорить Славко, «він уж не простий бочок, а пан бочок. Водиться з панами по місті, тому треба гроші на облечіння, обуття, і до театру би, може, рад пішов». Пошкрябав сапан за ухом, витягнув десятку з будиляря. «Не буде прецік своєму бочкове гроші на науку санувати». Вернувся Славко до мил і на 2-й рік зробив то саме. Але час летів, і 3-й рік науки бикаса скінчив. А ту пан захотів свого ученого бика видіти. «Добрі, газдо, підемо до Бардеєва. Коло магістрату стоїть дім, там жиє ваш суця бик». Прийшов пан, задуркав файні і проситься: «Цітує пан суця бик?» «Тує, тує, але нікого не приймать, бо обідує».
1: «Ого, але мене прийме?»
0: І пхається пан до хижи, де за столом сидить тучний, як паця суця.
2: «Тобі, хлопе, що треба?» – зричав на нього.
0: «Ой, а ці ти не пам'ятаєш, бичку мій, як я тя кормив, давав їм ти сіл лизати, воду зо студні носив. Що, забув єсь?»
2: «О, марш мі з очі!» – варить суця.
0: «На-на-на, не підскакуй, бичку», – повідать богач, «бо тя возьму і прив'яжу назад гужолобу». Суця аж зозеленів від злости.
2: «Шандари, зв'яжте того хлопа і заприте на 3 тижні до пивниці за образу гонору».
0: По 3 тижнях вернувся богач, а люди саго просять: «Та як? Як життя прияв твій учений бочок?»
2: «Ах, же б здох», забурчав попідніс богач. «Я му говорю: бичку, бичку, а він мене бух по посочку».

0: Realm FM.
1: Jest середа, 27 мая 2023 року. А на новини ради Realm FM просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору гезда року 2026. Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотко учасника, як брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шоткох етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що із чолем до зарани до півночі мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілу короткох форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Кшижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, Польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошотях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Привіт, я Віктор Янсо. Всім слухачам LEM FM бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтема у рокаши.